0: The time is 12 o'clock.
1: Tusna hóra Midwest Radio le Airgrid. Ag tuir tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid an angach leachtarchais. Ionas gur féidir le gach teaghlach, gró agus pobal tarabha a bhainseastaí. Tá éire á cuachtú ag Airgrid. Fólam níos mó ag airgrid.ie. Níos mó ag airgrid.ie.
2: At midnight, good evening, I'm Tina Gates. The world